0: सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँटे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँटे, भाग ना बाँटे कोई, करमवा बैरी हो गए
1: তই দেখোন বৰ ধুনীয়াকৈ গীত গাব পাৰ। বিনাই ঠিকেই কৈছিল।
2: মই গান গাব নাজানো।
1: জান আঙুৰি,
2: এয়াতো এই গীতটো
1: তোৰ বান্ধৱীয়ে গাইছিল।